fanno nav o vi usi all'arbol. O si orut mola menet nir minna stansi raidun. O menke ta siye karal stansur bawarut nar hol. En kvalra sem ventar vil komu landans. Vet du sier hva det er?